0: garagem já vê tudo isto. Campinado.
1: Boas, minha gente, aqui Content Pro. Quero mandar aquela força para a Hip Hop Rádio. Estão aí a fazer acontecer. Fiquem atentos.
2: Sete, sete, um, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, qu